Dobro jutro, dragi moji. Evo, veliki pozdrav za vas sa Arena Radija. Nadam se da se onako lijepo razbuđujete. Znam da ste mnogi od vas koji slušate Arenu vrijedni radnici, a i također znam da dosta vas se i onako na svakog jutra bavi nekim sportom. Tako da meni je to onako zaista nešto zanimljivo. Ja se evo bavim ujutru, čim se probudim moram da pričam. Tako da nije nikome lako. Nekada ova jutra u Crnoj Gori su teška kao crna zemlja, ova i kao ovaj krš i planine oko nas, tako da zaista treba izdržati, a nekada i nama mladima prosto nije lako onako da živimo u svijetu, da gledamo preko interneta kako se svi drugi onako šale, zabavljaju, mogu da se oblače na raznorazne nekakve načine, svašta mogu da kažemo da proživljavaju, mogu raznorazne stvari da proživljavaju u životu, dok ovdje baš u Crnoj Gori nemamo puno izbora što se tiče načina života i možda nekog lifestyle-a, što se kaže, ne možemo baš da biramo, znači možemo da izaberemo neku naciju i neku religiju i onda da kroz to živimo naše živote, što moram vam priznati prosto više nije nikome interesantno, u smislu nikome od mladih ljudi, jako mali broj mladih ljudi je onako da kažem zainteresovan za takav način života. Ne radi se tu o nepoštovanju tradicije, tu se prosto radi o nekim stvarima koje se tiču tako nekih bezazlenih šala, nekih možda drugačijih načina druženja, zabave i tako to. Nego, Bože moj, idemo mi da slušamo muziku pa se čujemo.

Džaba to zla ako nemaš priču, liče vozdra. Jebi ga Bosna, svaki bog zna da sam rockstar. Pali odmah, ko je rekao da si pozvan. Bog zna to, da se uvijek lako doznam. All star, to mi je znak i pod.

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: Dragi moji, nadam se da se onako fino i dobro razbuđujete ili ste možda zaglavljeni u saobraćaju. Evo, šalju mi ljudi u odnosu na ono što smo pričali jutros, da se svi onako volimo nekad baviti sportom od ranog jutra, pogotovo ako jutro krene onako da smo nešto nervozni ili džangrizavi, pa je možda bolje onako tu energiju onda izbaciti kroz neku fizičku aktivnost. I kaže jedan slušatelj, kaže, boljeg sporta od vožnje u Podgorici nema, i šalje, ja ne mogu da vjerujem, zaista u 10 do 8 ovolika gužva, ovo je nevjerovatno. Mada vjerovatno je to zbog toga što onako dosta ljudi u Podgorici i upravo ide na posao tamo oko 8 ujutru. Ja do duše dolazim na posao mnogo ranije, pa stignem, zamislite, čak i da nađem parking, tako da to je zaista nešto što je nevjerovatno, ali dobro, nadam se onako da vi se snalazite, da imate strpljenja. Onako, svi znamo da iza tih zatvorenih prozora u kolima pričamo svašta, da onako one druge ljude u saobraćaju kunemo, pljujemo, psujemo i šta sve ne, tako da tu se čuda dešavaju i siguran sam da tu se onako dese i nekakve baš kreativne psovke ili možda čak i kletve, tako da ne znam da li uspijevaju, ja ne bih volio da, da uspijevaju. Možda treba vidjeti nekako način kako da nam Bog oprosti za sve izgovoreno u saobraćaju. Uglavnom, slobodno mi šaljite, vi pišite, ili možda nemojte ni slučajno da mi pišete na 067-993-993 preko SMS-a ili Vibera, to je broj Arena Radija, tako da tu možete i da poručite možda neku muzičku želju. Idemo da čujemo reklame pa se vraćamo na muziku.
1: Marketing Arena Radija.
2: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršen odmor i san. A sada popust kakav još uvijek niste vidjeli. Kupite jedan proizvod iz asortimana Enza Home ili Jataš, a drugi dobijate u pola cijene. Ne propustite ovu posebnu ponudu, jer pravi odmor počinje u pravom krevetu. Jataš, najbolji izbor za vaš san.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim?
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
5: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
3: Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
5: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
3: Vaš Autotrend, polovno, a uvijek novo.
1: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
2: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Arena Radija.

У ритму модерног звука. Звук твоје генерације. Цијели дан. Сваки дан. Арена Радио.

Dobar vam dan, dragi slušaoci. Veliki pozdrav od mene. Ja sam Sanjin i danas ćemo se malo družiti. Želim vam puno lijepih trenutaka, dobrog raspoloženja i što više razloga za osmijeh. Ostanite na talasima Arena Radija, uživajte u muzici, čuvajte jedni druge i neka vam ovaj dan bude ispunjen samo lijepim stvarima. Veliki pozdrav svima i uživajte uz Arena Radio.

Bio to Relja i Gange, a ja ću ti poželim dobar i ugodan dan sa Talasa Arena Radija. I ono što već znate, tokom popodnevnih sati slidi jedno lijepo uživanje i mnogi su od vas završili svoje radne obaveze, vraćate se kući, velike gužve u saobraćaju. Ja toplo preporučujem da pojačate ton na vašem radio prijemniku, da se opustite, uživate i da se naoružate strpljenjem. U nastavku duetska pjesma Rano je, Aco Pejović i Emina Jahović.

Gastoz, proteini, vitamini, uživali u ovoj pjesmi. Ja ću još jednom ti poželim dobar i ugodan dan ili ti poželim ugodno popodne sa Talasa Arena Radija. Da podsjetimo sve vas koji uživate uz naše talase, danas je Međunarodni dan kafe, danas je i Međunarodni dan starih osoba, tako da uvijek treba da obratimo pažnju na one naše najstarije sugrađane, da budemo prema njima ljubazni, da im iskažemo poštovanje u svakoj prilici i da im uputimo neku lijepu riječ i osmijeh. Kao što sam i pomenula, Međunarodni je dan kafe, napitak bez kojeg ljudi ne mogu da zamisle ni jedan dan, posebno jutro, i mnogo puta ste čuli do sada da neki ljudi uživaju u toj prvoj jutarnjoj kafi, da ih uopšte ne dirate, da im ništa ne govorite, tih nekih 5, 6, eventualno 10 minuta su njihovi i oni kažu ne mogu da opišu taj fantastičan osjećaj dok ispijaju kafu. To je nešto što im upotpunjava jutro, i kad popiju tu prvu jutarnju kafu, čar je u ispijanju, ali kada završe sa konzumiranjem one prve jutarnje kafe, onda mogu da krenu u radne pobjede. Mi se vraćamo muzici, u nastavku Aca Lukas.

situaciji kada govorimo o latte kafama, karamela, čokolada, kokos, sve zavisi kako ko voli tu i Nes kafa, ne smijemo i to zaboraviti. Tako da, ukoliko ste makar malo odmorili nakon radnog vremena, razmišljajte sada već da pozovete nekog od prijatelja ili sa nekim od članova rodbine da pođete do nekog lokala, popijete vama dragu kafu. Ja iskreno, kada me neko pita za kafu, volim ovu tursku kafu, slađu, ali isto tako obožavam i kafu sa šlagom, ali onaj šlag pravljen je onaj pravi šlag. Tako da, svako ima svoj ukus, ali mislim da će kafa prijati u ovim poslijepodnevnim satima nekome.

0: OO Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR, više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
2: Marketing Arena Radija.

se nida, u meni je sunce, 18:48, ova lipa pjesma za kraj, znamo da volite da slušate se nidu na talasima Arena Radija. To bi bilo sve za danas, slušamo se sutra od ranih jutarnjih sati, tu će biti moj dragi kolega Kosta. Ja te pozdravljam, do narednog druženja.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio.
1: Sobi, jesi ti radio?
2: Krakom. Mogu li...

0: sa mojom braćom slavim, ale...
1: Arena Radio.
2: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: Marketing Arena Radija. Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
1: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto, povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
0: Marketing Arena Radija.

Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neko koja ćuti i ne pita kad je sakrije.

0: no. Ej, dobaci mi to piće, baš daleko mi je šanke.
1: U ritmu modernog zvuka. Kako god